0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कन्नड़ एंग पंजवला एंग एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाण जी तजवीज़ बरामदी ऑटो पार्ट्स ते दरान दी ड्यूटी खत्म करण जी भी सिफारिश اردن میں امریکی اڈے تے ایرانی حملے دے نتیجے میں امریکہ دے کیترن فوجی جہازن کے نقصان پہنچو ہے امریکی میڈیا تصدیق کرے چھنی ہے سی بی سی نیوز پنجی رپورٹ میں جانایو ہے تے ایرانی میزائل حملے میں امریکہ جا F-15 جہاز AT-3 بولٹ متاثر تھیا ہیں جڑے تے کہیں بھی امریکی فوجی کے نقصان نہ پہنچو سعودی عرب جو دفاعی سہکار جاری ہے سعودی عرب کی خود مختاری ہے سلامتی لائے حمایت جاری رکھن پاک فورس سعودی عرب میں تربیتی ہیں لاجسٹک سہولت ہے موجود پاکستان سعودی تے حوثی حملن کی مذمت کر چکا ہے افغان شاگردن تے بھی پابندی واری خبروں درست نہ ہیں